0: Mai pe dixna tu cum ungheri, uauă, pe dixna jangheri.
1: Dicen que lo nuestro es imposible.